тарихи бир күндө, яны 2024 жылы 6 ноябрь Бишкекте жан болгон Түрк Дөөлөттөрү Тешкилаты Дөөлөт Рахберлери Кеңеши ыйгында чыгарылган башка норгон мохим карарлар ичинде алайды орун тутадыган, борулуш характерлик бир карарын илан кылды. Түрк халыкларын бирлештирген чоңкур маданият ва тарихи эрештелерине, шундайкла хамкарлык, хам баһрлык ва илгерлешүүнү илгери сүрүштүкке катты ираданы экзеттирген бу карар аркылы Кеңеш Түрк Дөөлөттөрү Тешкилатынын байрыгын ортак нишандарынын символу сүптүдө кабыл кылды. Ортак маданият, ортак мирас, ортак тарых. Салчук жолтузу. Яңа байрактан Түрк дүйнөсүнүн маданият мирасы экзеттирилип, ортак тарихи кыйммат караштырыгы ишара кылынды. Түркислам энэнеси гәүдәләндерелгән байракта 8 учлык йолтыз орын алды. Байрак лахиясында торхун көк тәңлек үстүге 8 болонлык шәкил, хилалай, йолтыз ва түз нурлары тәкши таркалган кояш төшүрүлгән. 8 учлык йолтыз Салчук йолтызы дип аталды. Байракка кошулган 8 болонлык шәкил әсрләрдән буян дәвамлашып кергән Түрк дәүләт корылмасы вәкиллек кылды. Байрактыки һәр бир болон Түрк дәүләтләре тәшкилатыга тулык әза ва күзәткүче әза булган дәүләтләргә мо вәкиллек кылды. Кадерлек аңлыгычылар, юқорыда махсус сәхифа номлык программабыздың бу аптелек санында Түрк дөньясының ортак гәүдәсе Түрк дәүләтләре тәшкилаты номлык мақаланы сезләр белән ортаклаштык. Көңіл қойып таңшығылы қыңлау үшін көптен көп рахмет. Алдымызды кепті еңі бір темі білән хозырыңлады болғыча, әм мұнлаға амалық ер болсын.

Түркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 11 октябрь якшәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Түркия Овазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Түркия дөньяның мәдәни мирасы программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез.

0: Соңғы хәбәрләр. Төркиядә социаль медиа кулланучыларының яшен тикшерүгә кагылышлы яңа кагыйда шимбә көнне рәсми газетада басылып чыкты. Кагыйда социаль медиа платформаларына 15 яшькә кадәрге балаларга хезмәт күрсәтүне тыя. Кибер куркынычсызлык идарәсе тарафыннан әзерләнгән кагыйда нигезендә яшне тикшерү электрон хөкүмәт порталы аша башкарылачак. Социаль медиа хезмәткәрләре хезмәтләре күрсәтүчеләр 15 яшкә кадәрге балаларга хезмәт күрсәтә алмаячаклар. 15 яшкә җиткән кулланучылар өчен баланың мәнфәгатьләрен һәм аларның физик, психик, психологик, социаль һәм эмоциональ үсешен исәпкә алып балаларга махсус хезмәтләр тәкъдим ителәчәк. Кагыйда нигезендә платформалар балалар аккаунтларында катгый шәхси мәгълүмат көйләүләрен гамәлгә ашырырга һәм бу аккаунтларны шәхси итәргә тиеш булачак. Бу аккаунтларда турыдан-туры эфир һәм шәхси реклама рөхсәт ителмәячәк. Русия Көньяк Украина шәһәре Запорожьега оештырган һөҗүмендә 3 баланы да кертеп 12 кеше үлде, 14 кеше яраланды. Һөҗүмдә торак йорт зыян күрде, 6 яшьлек кыз бала якты дөньядан китте. Төбәк губернаторы Михаил Семикин белдергәнчә, Русия шимбә көнне иртәнге сәгатьләрдә шәһәрнең күп урыннарына бер үк вакытлы һөҗүм оештырган. Ашыгыч ярдәм хезмәткәрләре зарар күргән биналарда эзләү-коткару эшчәнлекләрен дәвам иттереп, хәрабәләрдән исән калганнарны чыгарган. Фронт линиясына 30 чакрымнан якынрак урнашкан Запорожье күп тапкыры Русия һөҗүмнәренә дучар булды. Украина рәсми затлары соңгы айларда һөҗүмнәрнең артуын җиткерә. Украина рәсми затлары әйтүенчә, атна ишендәге һөҗүмнәрдә якынча 80 граждан үлгән. Шул арада илбашы Владимир Зеленский АКШның Русия дизеленә булган санкцияләрне җиңеләйтү карарына реакция белдерде. Зеленский әйтүенчә, Русия санкцияларының бетерлүенә җавап буларак Запорожьедагы торак биналарга 5 идарә ителә торган бомба ташлады.
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Сүгүт Арабстаны башкаласындагы патша Халид исемендәге халыкара аэропортка хусиләр тарафыннан оештырылган һөҗүмдә ким дигәндә 12 кеше якты дөньядан китте һәм 309 кеше яраланды. Сүгүт Арабстанның граждан авиациясе идарәсе рәсми затлары үлүчеләр арасында 4 Сүгүт Арабстаны ватандашы, 2 Бангладеш ватандашы һәм 1 АКШ, Миср, Йордания, Сүрия, Фәлестин һәм Судан ватандашының булуын әйтте. Сәламәтлек саклау төркемнәре яраланучыларны башкаладагы хаста хәнәләргә җибәрде. Кайберләренең хәле авыр дип белдерелде. Һөҗүмдә аэропортның терминал оскырмасына зыян килгән техник төркемнәр зыян күләмен билгеләү өчен тикшерүләрне дәвам итә. Һөҗүмнән соң аэропорт барлык очышларны вакытлыча туктатты. Кувейт һава юллары шимбә көнне аэропортның ябылуын нигезнәмә күрсәтеп, Риядка башкарылачак һәм аннан Шынга ашачак барлык рейсларны гамәлдән чыгарды. АКШ илбашы Дональд Трамп Риядтагы патша Халид исемендәге халыкара аэропортка ясалган һөҗүмне гаепләп, вакыйганы куркыныч дип атады. Журналистларның сорауларына җавап биргән Трамп: «Минемчә, куркыныч вакыйга. Сүгүтләр яхшы сугышчылар, ләкин миңа калса бу һөҗүм котышкыч булды», диде. Сүгүт Арабстаны җитәкчелегендәге хәрби коалиция җиткергәнчә, шимбә көнне булган һәм ким дигәндә 12 кеше үлгән, 300-дән артык кеше яраланган һөҗүмне хусиләр оештырган.

0: АКШ Дәүләт Сәр Катибы Марко Рубио Вашингтон җитәкчелегенең патша Халид исемендәге аэропортның шимбә көнне бомбалануында кертеп, Сәгүд Арабстанына оештырылучы һөҗүмнәрне кырыс рәвештә гаепләвен әйтте. Бу ширканыч һөҗүмнәр гаепсез гражданнар гомеренә хөрмәт күрсәтмәүләрен ачып сала. Һөҗүмнәр шундук туктарга тиеш дип язды Рубио X платформасында. Сәгүд Арабстаны хөкүмәте аэропорт терминалына ясалган һөҗүмдә 4 сәгүд ватандашы һәм 8 шетел кешесенең үлүен раслады. Рубио 12 үлгән кеше арасында бер АКШ ватандашы булуын белдерде. Бу соңгы 10 елдан артык вакыт эчендә Сәгүд Арабстаны җирләрендә иң күп үлемгә китергән һөҗүм булды. Сәгүд Арабстаны җитәкчелегендәге хәрби коалиция якшәмбе көнне белдерү ясап, Йемендәге хусиләргә җавап кайтарачакларын җиткерде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Аваз радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Төрки дөньяның мәдәни мирасы тапшыру тезмәбезнең 40-нчы бүлемендә игътибарыбызны Төрки дөньяның төньяк көнбатышына, Идел елгасының киң ярларына юнәлтәбез. Картада Казанны тапкач, без шәһәрне генә түгел, ә төрле төрки җәмгыятьләр, дәүләтләр, шанулар һәм мәдәниятләрнең гасырлар дәвамында үрелеп килгән киң тарихи сәхнәсен ачабыз. Бу Татарстан. Ләкин татарларның тарихы бары Казан белән генә шикләнми. Аларның тарихына күз салсак, без Төркстанның ерак далаларыннан алып Идел ярларына кадәр сузылган озын һәм күп кырлы үткән белән очрашабыз. Татарларның тарихи тамырларын аңлау өчен Идел һәм Кама елгалары кушылган географиягә, Идел болгарлары тудырган дөньяга күз салырга кирәк. Гасырлар дәвамында бу шәһәрләр төньяк белән көньякны, көнчыгыш белән көнбатышны тоташтырып, сәүдә һәм мәдәни алмашуның мөһим үзәкләренә әйләнгән. Болгарда 922 елда ислам кабул ителгәч, Идел ярлары ислам цивилизациясе белән ныклы бәйләнешләр урнаштырган. Ибн Фатланның Багдадтан сәяхәте дә бу чорның иң мөһим тарихи таныклыкларының берсе буларак теркәлгән. Бүген болгар ташлары арасында йөргәндә без борынгы шәһәр харабәләрен генә түгел, ә Татарстанның формалашуында роль уйнаган зур тарихи мирасны да күрәбез. Ләкин бу тамырлар тагын да тирәнрәк. Гөктөрк чорында формалашкан дола дәүләте традициясе, аннан соң кыпчаклар яшәгән киң Ауразия территориясе һәм бу географиядә үскән төрки телләр безгә татарлар тарихын борынгы төрки дөньясыннан аерылгысыз рәвештә карарга мөмкинлек бирә. Татар теленең кыпчак төркеменә керүе телдәге бу озын тарихи бәйләнешнең иң ачык эзләренең берсе. Бу тарихи тупланмага Алтын Урда чор өстәлә. Алтын Урда Чыңгыз хан нигез салган империяның көнбатыш өлешләрендә барлыкка килгән һәм әкренләп төрки халкы һәм мәдәнияте көчле булган киң сәяси һәм мәдәни дөньяга әверелгән структура. Ислам таралу белән бу төбәк мөһим төрки ислам мәркәзе була. Алтын Урда таркалганнан соң Казан ханлыгы барлыкка килә һәм Казан тиз арада сәүдә, һөнәрчелек, дини тикшеренүләр һәм әдәбиятның зур үзәгенә үрелә. Бүгенге көндә Казан Кремлендә бу төрле тарихи шарларның эзләрен янәшә күрергә мөмкин. Шәһәр символларының берсе булган Сөембикә манарасы, тарих һәм риваятьләр үрелеп барган хикәяләре белән татар хәтерендә аерым урын алып тора. Әкыл Шәриф мәчете бүген Казан ислам мирасының көчле символларының берсе. Шулай итеп, Идел буенда борынгы дала дөньясының сәяси мирасы шәһәр төрки ислам мәдәнияте белән үрелеп, уникаль тарих тудыра. Ләкин татарларны аларның тарихи корылмалары ашагына аңлап белеп бетереп булмый. Аларның мәдәнияте бүгендә Сабантуйның шау-шуында, табындагы шәйдә, чәкчәкнең татлылыгында, шигырьләрендә һәм телләрендә яши. Сабантуй татарларның иң төсле һәм тирән тамырлы гореф-гадәтләренең берсе. Исеме Сабаннан килеп чыккан бу бәйрәм элек язгы кыр эшләре тәмамланганнан соң хезмәт һәм муллык бәйрәме буларак билгеләп үтелгән. Мәйданда традицион көрәш, от чабышлары, йөгерү һәм төрле көч сынашу уеннары оештырыла. Бу шау-шуга музыка һәм халык чыгышлары да кушыла. Аерым алганда көрәш дип аталган традицион татар көрәше Сабантуйның иң мөһим символларының берсе. Ләкин Сабантуй чабышлар һәм күңел ачу көне генә түгел. Бу кешеләрне берләштерә, табыннар әзерли, яшьләргә очрашу мөмкинлеге бирә һәм шатлыкларны уртаклаша торган зур мәдәни җыен. Бу яктан Сабантуй җирнең уңдырышлы лыгын бәйрәм итә, татар җәмгыятенең бердәмлеген, тормыш көчен һәм шул вакытта борынгы дола мәдәниятеннән килгән гореф-гадәтләрне саклый. Бу мәдәни дөньяның иң көчле тавышларының берсе Габдулла Тукай шигърияте белән байытылган татар әдәбияты. Татар теле үз чиратында бу мирасны тулыландырган иң мөһим элементларның берсе. Кыпчак төркеменә кергән бу төрки тел тарих дәвамында гарәп, фарсы һәм рус телләре белән аралашып яшәгән һәм төрле алфавитлар кулланган. Шулай да ул үзенең төрки характерын һәм үзенчәлекле төзелешен саклап калган. Шулай итеп, гөктөрклөрдән кыпчакларга, Идел буе болгарларыннан алтын Урда
Ордаға һәм Қазан ханлығыннан бүгінгі Татарстанға қадар сузылған тарих бір дәулет тарихы ғына түгел, ә ғасырлар дауамында бір географияда үрліп барған мәдениетлер тарихына үрілді. Бүгін дә Идел аға тұра. Болғар ташларында өткеннің ізләре, Қазан урамнарында бүгінгі тұрмыш, Сабантуй майданарында татарларының дәрті һәм өйләрендә қойнатылған шей белән бергә аларның телләре яңғырый. Түркі дүниясының кин тарихи сәяхатындағы мөһим тоқталышларының берсе булараҡ, Татарстан, Түркістаннан күн батышқа таба сузылған юлларны, далаларының атлы дүниясын, бұрынғы шәһәрләрне һәм шулық йылға ярындағы халық көйләрен берләштерә. Татарларның тауышы бүгін дә шиғырдә, жырда, сүздә һәм табында яши. Ул безгә түркі дүниясының географик төбәккенә түгел, ә көншығыштан күн батышқа кадәр сузылған көчле тауышлар белән яшәүче киң мәдәни дөнья икәнен искә төшерә.

Яман шишне кисмише яки яндырмыша туңдырып кына юк итәргә мөмкинме? Һәм моны МРТ ярдәмендә эшләп буламы? Австралиядан килгән яңалыклар бу сорауга бик ачык җавап бирә. Һәр иртә яңа технологик алгарыш белән уянган бу заманча дөньяда медицина өлкәсендәге өметле яңалыклар белән танышырга тәкъдим итәбез. Бүген без игътибарыбызны Көньяк ярымшарга Австралиягә юнәлтәбез. Бу ил дөньяда беренче МРТ ярдәмендә криабуляция системасын эшләтеп җибәрде. Ул халык арасында шишне туңдыру медицина әдәбиятында криабуляция буларак билгеле. Соңгы елларда интервенцион радиология белгечләре уңышлы эшләп килгән бу ысул яман шеш күзәнәкләрен яндыру яки кисеп алу юлы белән түгел, ә аларны туры мәгънәсендә туңдыру юлы белән юк итүне максат итеп куя. Шулай итеп, шеш ничек туңдырласын? Әйдәгез башта бу технологияны ачыклык һәм бу инновацияның башлангычына күз салыйк. Интервенцион радиология җәмгыятьләре һәм халыкара медицина чыганаклары мәгълүматлары буенча бу барыш инженерия һәм медицина арасындагы нечкә хезмәттәшлеккә нигезләнгән. Операция бүлмәсендә зур кисемнәр ясалмый. Табиблар шешне УЗИ яки компьютер томографиясы ярдәмендә табалар. Аннары тиредәге кечкенә генә тишек аша алар криопроблар дип аталган махсус энәләрне кулланып, яман шеш тукмасының үзәгенә турыдан-туры барып җитәләр. Менә монда тылсым башлана. Энә аша аргон газы яки сыек азот үткәрелә. Газ басымы кинәт төшкәч, энә ишында бик салкын боз шары барлыкка килә. Ул -40 һәм -140 градус Цельсий арасындагы температурага җитә. Яман шеш күзәнәкләре бу салкынга дучар булганда, алар ишендәге су молекулалары кристаллаша һәм күзәнәк мембраналары шартлый. Аннары йомшак эрү белән шешнең кан тамырлары структурасы бузыла. Бу аңа туклыклы матдәләр алуга комачаулый. Иммун системабыз үз эшен тәмамлаганнан соң, ахыр чиктә бу үле тукмалардан үзе чистарна. Хәзер Австралияның инновациясына күшек. Бу процедураны хәзер МРТ аппараты ишендә томография белән бергә башкарып була. МРТ сканеры процедураны экранда күзәтергә мөмкинлек бирә. Бу туңдыру шикләренең түгел булуын һәм сәламәт тукмаларның саклануын тәэмин итә. Хәзер табиблар бу шарның шикләрен күпкә ашыгырак күрә алалар. Алар умыртка баганасы, нервлар, бөйрәләр яки бавыр кебек сизгер урыннарда куркынычсызрак эшли алалар. Сиднейдагы Ливерпуль хастаханәсе моны илдә беренче алдынгы МРТ ярдәмендә криабуляция системасын урнаштырып, җәмәгатьчелеккә игълан итте. Австралия соңгы вакытта бу өлкәдә яңалыклар арасында танылу ала. Сәламәтлек саклау органнары бу ысулның бигрәк тә бөйр һәм күкрәк яман шешләренең башлангыч стадиясендә, шулай ук сөяк, йомшак тукыма һәм бавыр шешләрендә бик яхшы нәтиҗәләр бирүен белдерә.

Бұл технологияны традицион хирургиядан айырып тұрған ең зор үстінлігі нәрседе сың? Әлбетте минимал инвазив, яғни организмға ең әз зиян кетіре тұрған ұсыл болуда. Зор скальпель ізі һәм күннәр бойы дәвам ете тұрған ауырту юқ. Процедура ғадетте жерлі анестезия яки жеңілше седация белән якынча 1-2 сәғәт ішінде тәмамлана. Пациентлар шулы күні үйлеріне қайта һәм бірнешә күннән соң ғадәти тормышларын дәвам иттерә. Бұл технология бигрәк тә зур операцияләргә түзә алмаган өлкән яшьтәге пациентлар өчен бик мөһим. Ул сәламәт орган тукмаларын саклап калып душманлыгына юк итә. Моннан тыш бу технология Австралия белән генә шикләнми, азык-төлек һәм дарулар идарәсе кебек күп кенә дөнья күләм агентлык тарафыннан расланган. Бу ысул Европа илләре, Швейцария һәм Төркиядәге хастаханәләрдә дә уңышлы кулланыла. Медицина дөньясындагы бу яңалык киләчәктә яман шишне дәвалауның күпкә җиңелрәк һәм авыртусыз булачагына иң көчле дәлил. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз азагына якынлашты. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.

Топшуларыбыздын түгелдер алдынан кой бир хабарлар кыскача. Түркияда социал медиа платформаларына 15 яшке кадерге балаларга хизмет көрсөтүүнү тыя. Русия Запорожьега уюштурган хүжүмүндө 3 баланы да киртип 12 киши өлдү, 14 киши яраланды. Сүгүт Арабстаны башкаласындагы патша Халид исеминдеги халыкара аэропортка хусилер тарафынан уюштурулган хүжүмдө ким дегенде 12 киши жокту дүйнөдөн кетти һәм 309 киши яраланды. Мөхтәрәм тыңлаучылары, Төркия Аваз радиосының татар тилендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц шылыгыннан Төрксат 4 ай яршыны белән 3 тапкыр www.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кисе телефоннарының ТРТ Динле тыңла кушымтасыннан Вот Ист радио каналыннан тапшырыла. Әлеге без сезнең белән сау буллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.